0: Old Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.
2: Hey yo, Joe Emro. Yen mara ngeyo.

0: Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: e wanlang yo bido tela
0: ah iti winyo o radio.

0: Bi yum yej kere wer kwaro.
1: Bi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Old Radio.
1: Piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo Old Radio.